Рэйрүүнам баадынан тұхмар нға цин нямчигда дэрэн аруу намши тэгжи кангаргүй үнүүгэ дэрэн гэ сатя сусуға намши нэ цэндэ ежи ланзгэ жу ел. Рэйдэрэн нянгар инжина цулуу гэ лобшуғ дан цовшан гэ сатя мэн чэхи, вишу гэ сатя мэн чэхи, голу гэ сатя мэн чэхи, малу гэ сатя мэн чэхи дан датун зун, хуан зун дан тунгур, дэмэн худжу дан лэду, хуа нунг дан шунхуа. Na gurmu zhongqir, shterinka zhongqir, dulan zhong, ulan zhong, dimin timchin zhong, zhong dang, chabjia ge sajik kaki indi indi na, charka yong jiri. Shangchinan gajja sakit jantaglaag nam tawani yishim ang jiri. Dirang gomu indi na, tsobshan ge sajik mong chihi dang, datong zhong, dimin huang zhong dang, donggur, dimin shterinka zhongqir dang, timchin zhong, chabjia. Xinghei dang, Tendei dung, Guinan dung, Chika dung, Shijanza dang, Rungu, Dimun, Zikuk saja kakhinde, Yang harjin da charka yongjiri. Dilang guluk saja mong chihi dang, Dimun, Yushu saja mong chihinde, Char chong chong ni yang na charam zhang zimbabjiri.

0: Ekurumbini lam chikpaag tanga maa changyoni piyan tang piyan nisa langa warka lam tkandi tanga chile tongchik jabjara denche tang mali jibjagan tsam dengi naa salang ni hara piyan san yosu kashukhtare dana yang tata lam da shikzu sheku nuk jenga dreide kakanyan da kartkara da zhigo kalaunan baag nyam chuk shechu gachiga dama je Ekurumbini lam chikpaag tanga salang ni tongkur tang tongkur ni rungmunga warka lam tkandi tanga chile tongchik jabjara ngab ching aksimni chile tongchik jabjara ngab ching ngab shigan tsam chile tongchik jabjara gip chikorga гын цам чүдэ тончиг жаб жара жач чат гын цам чүдэ тончиг гып жа гын цам дэ тэгнэ яг таталам шиг су шиг гүнх чэнг калвана баг ням жо ши жу гэ чиг
1: еси дикела чи ба кэ ги синги
0: май дэ кэрэм бин ирлэм чиг баг тан гэр гэм мэни чап чаг гвар калам тэгнэ тан гэ чүдэ тончиг гып жара nga tang mel jab jan ni chire tong che gib jara ding gan cham na na yang tar ta lam da shi su she ko ka ta ga ka wan bang nyam jog she chu ga chi ga ja kru mi ni lam chu pak tang ga chap chan ni cha kha ga war ga lam cham ma den ji ga ka du shi chu ga ᱡᱟ ᱠᱷᱩᱨᱢᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱤᱠᱟ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱟ ᱡᱟ ᱠᱷᱩᱨᱢᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱟ

0: 자상 TV 조콜란디 데나 와르컴데가치 말라 잡당 부모 자신이 급샤비 카크 글루스군데 냠게로뉴즈일
1: 아유
2: 제즈쿠베
1: 고쿠게야 아유 헤
2: 아유 헤 고쿠스 쿠즈가 처음 맞추는 거 어떻게
1: 아유 헤 제조담은 치그라 시금 팝게야
2: 시아크
1: 네크글루
2: 오 제카나라 쩍그즈 총원이 리체리
1: 링리아 링고 아디 마셈칭그 글루 급득냔 소리다 고르지 사르징리다 네크 글루다 칼리그 난젠즈그리야
2: 세세크 아마 제카니 총노 글루 스성이니
1: 아 만나증 글루 만나 글루즈리야
2: 다시크 세크 소나른 게 나만 죽고 살까
1: 아하 체인즈라 네크 실리야
2: 체른 거 어그냥 글루 놓고니
1: 아 ngera te zinata chendu ta ngeka ami klu senra nga ko payo kau
2: dinachi khongsang ser gu jire lo
1: te zinara ndik me kzina ngeka api agu rimbu chi senri ta ngi chaz ser ju
2: ta chi mahi rangti ndo azang ge shair gman sa ko
1: a chi hi na maria ngeka ami ta nguma chaz ser ji rakhi gmela Ta lu lu, chi lu, mar lu, ge lu, ami, sembe, hupun, chimba la suwa ta.
2: Ala, nang ju tuk tuk.
1: Changma, shile, nyang duk ju la ka ni, tangma inara, ta chik tuk tuk aya.
2: Nyang zik duk ju zaga mo?
1: Nge ka ama rewan toner zina. Chichi shile, nyang zik tuk na tonak ni gugu, karge augu zang ge chi lu kar muri.
2: Tush zaga, dina nyang ash chi lu sirat.
1: Chi lu. Chilo, chico, chilo, re, evnu manyang, aduko, nyangda rangavi nata yakara jangavi nata ara.
2: De, adiga chibchka maremo.
1: Ahau na hau, ten sang nyangzgari ka. Chilo, chilo, kardyato ngashili kanang na chimeti tan rgidok. Ama sempa chari ta sir chenye.
2: Oh, dinata sempa chari zeto.
1: Nyangze.
2: Ole.
1: Чок, нагарканы влинге сэмбасир. Чу апа чари сэкшо.
2: Ала, дарун гөвша жагунэрэ.
1: Нянг зэонарак. Адил хасана нянг зэмэни нэтарамэкму. Чигтахи пэнцу гадава чэрэн анги тбагму. Дарун цанг жамцу зэрэ чгёксия.
2: Тэтэгдэна чочэла.
1: А, нянг тэгну жигни та хохуй гочюнгара.
2: Чэзэгэдэн та?
1: Ами канни чгвина апэн дэни тэнжук.
2: Дэндри кунмара. Kwanna kani siyembu zinan?
1: Dani chari ma zirita ngayi nara.
2: Siyembu?
1: Chari.
2: Siyembu siyembu?
1: Chari chari.
2: Ala, kima saga?
1: Taru nungar dhigitiku ngayka ame shayakchi na me uzakchi narzina. Zamba tana mara, ta zambu yi kananga chikir jagi. Htuku yona mena kananga chikir zungara dana. Adi kongsangu nikara ngindara.
2: Oho, ta warzga nitang nani shirayo yonjushi.
1: Tungurana tondita shili samar gitang na man gitang nazgarik.
2: Та жиги дау кому?
1: Чо жиг тасену сэре?
2: Ты?
1: Чи жиг сану чеге хини? Чергендене жиг тасе кендег мргу. Кача шати нямбр шугру.
2: Кам чекалан жуну мна?
1: Чо чек сама мсана згини? Шайе эва кори яга джири чек дегону махига. Шапа гапу канхуира канга чазгинда гу канга. Керг чон сама су мара мара ти чазгинго.
2: Ену котагри?
1: Sama sina kerg yin kerg tata chizginda yila yongle ta yikara.
2: Kerg damna cho yin sama sina khe yin zinari.
1: Ariri sama sina ta khilmbi kasi.
2: Khevna khangji jina mara.
1: Alushi jikman dhigaru. Takhari kili targo mao muh kigzgin chago zinari. Makhina ngati ru. Ngashili chombozge yungay na.
2: Tam bakkak lukushguru.
1: Tarmag lukurko tam bakkak luknamirhani. Harzgasun. Tāngā sēmbā chārīgā sāmā sājir, sēmbā khūgā sāmā sūgwa.
2: Yā, zōngjirā.
1: Sēmbā chārīgā kālēnā gu, kāmbā kāngsūrā tā ānīgā ābū chīgā gāngjīgā. Āgāpū, rīmā khūg, rīmā gāna mā chūgā.
2: Āv, āv, āv.
1: Shāgāsī, chīrgīngā gātāngtā.
2: Chīrgīngā?
1: Yā, tārūng kāmbā kāngsūrā āmī chū khābā gā gu. Yā, shirā marchik, shirā marchik, nyōngu. Хавагри масотон сия.
2: Ала, алу тэгтэгра.
1: Я, тарынзы шар гонзы сотон. Ади жаг лолузи манга сагыси. У ами ти намра мен гра ята. Я, чере. Ня намдока. О, Kersum, Chirgin Marsum, Habarasum, Sempa Charigan Yanando, Kamek.
2: That's his Ganyan and Okuner.
1: Oh, Mimi and Yanando, Nere.
2: Young Milo Jagunera.
1: Agapo, Sempa Charigan Mimi and Yanando, see Harim.
3: Meow, meow, meow.
1: Ah, the Milo Mimi sing a Charigan Loriso Tunga. Ah, you must, Annie. Ya, I'm a church. Agapo Yasu Minu can get a Kailam, Kagaram Hinurk. Kachara mahinurk. Gapu kanyu, haras, mayu. Ne?
4: Mayu, mayu.
1: Mimi ke kirge mayu si ya.
2: Ta kachara tsaya tagtuk tsobjira.
1: Chere, tarung sa jim ne. Oo, chere lugan zangri yeku no nyanji ne. Ya, rimanda sura ta, chua aburang niga ayu. Ali, nilatum.
2: Ta shayi ge matanu tagtuk shayali.
1: Ya, tigu.
2: Av, av, av. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ha, tanda duku chasgini.
1: Arim dhani uli ta, chera lugan zangari mena sajin thongji tsachi mekara.
2: Tanga langa tanga tanga nari.
1: Tata zo chaknur. Aga nikin jik juta ndihti nara ka.
2: O ta mawa nari, chi nikin jik kundari.
1: Ngeka apara ama nige hara ika saragi ge nikin jik kundari.
2: Shai pacharzga nganta lobi oka.
1: Tima tsala khani chik lengu nir.
2: Tera shayi manghi zi anilangu chik uga lizi gu.
1: Ngeke shili gong lung zi na utu lengu nir, ara.
2: Dasha ga abu ani niga galawa luma gilu kunchuk dira.
1: Luar ge wittang nir cha, kemda kama karu uri.
2: Ksame ka ngan ksame ki gersam nir. Ngan langa tang na ta chui, ganam sa chuk.
1: Ngeke amita kacha tamutu kumini ya. Sita sa, ngan langa tang idaku. Adi li shayi ta tangsang chinri ya. Chi chikru chi langa tsagezg matonga. Chu chongri na chi langa tong do chung, tong chiku me la chizgiyo ni. Mangna ka nga nishizg lan jutari ya.
2: Ngomchung chitang ta ta?
1: Harzga songa do. Nga chi chikru anil gog.
2: Ar gila na guhwanda azg shantang ta.
1: Xoh, senpa chari ya, alayang lin. Nga chik yola me la u lin go, lhasi gila.
2: Alamati kala chik mani na ta met.
1: Nyongo, nyani chana ta tarung nyan na do no kotri. Yeah, and you too.

0: Ты что? Что он же делал ленч? Я, ты на ничего что он же, о?
1: Я.
0: Я, что он ничего саму зинжа, как тони сам лу тонжи чего зинжа, о?
1: Я.
0: Чи сау шен юнг, о?
1: Я.
0: Чу хунжу жин ар ганжи гин рандерзга шик тан на. Чу сунг да ганжи гин рандер тамозга шик тан на. Чу ганжи гин рандер таг чуни, чу нг ниуа га нга на вай тан на, чу нг тава инжир.
1: Ниуа
0: га нга на вай тан на. Оли. Ахи га.
1: Ниуа
0: га на вай Thank you.
1: The cool kind of.
0: Check on my go, Antonio Lenticur, and the his honor of Sherga Antonio Tosoners, the Mahidi and a new Amdimatoners.
1: Oh,
0: I don't know what you are. Chazzy? Nature, the one to Chicotsma, Dandrick Tony Chung, a new Agana with Tana Chu and Tower, the go.
1: Are you doing it?
0: Ниа, я там клеги.
1: Таяла.
0: Джопа мела.
1: Ами.
0: Топу няга чыдында.
1: Ринчендорджи.
0: Ринчендорджи я. Топу ринчендорджи г тор нао мулан тамну. Хачандык. Ари, аниуа гана витана аниуа ре мурела, антон гана витана тонре му. Самба гана витана самба рела.
1: Ари.
0: Ари. Я, топу ринчендорджи пай те кукына. Ari sharga anton to song jema komba yo de chu jondup kana sharga ling ona chwago
1: ya kwat ya
0: ni ke demo ta hi delh
1: ya ta hi delh ya
0: ari to pana bag chu len sing nga signa chwa namu ga samu ta trainer ti jang ge ti jin ta chu len sin nga sigi da tang zo yin jin ga chi chi shar ga zg len jun deram gi zo mai ran na len sin nga ti jin ta signa namu ge chwa ar nga da mo zu ta pa chi jang ge hi song na me na je chi ra me nu ga ton da mo za kyo ga ta chi zr zna gi chi len sin da mo ge nga sigi ti na ta ni chi rang ge ti ti no hi song no hi song ma hi nu jang go ti len ta ra ta sha li ti na ta rang ge chwa ar nga ri hi song ni n tsa na mo ge jin hi na jar gi ni hi sha ku re na ja na mo ga nga ri nga ri hi na ta lo tsin go na yer zi hi da ka di jang ge len sin ge nga sigi rang ge chwa ta hi ge ta jun da ha jang ge ga chen bo re Редина тенг ленсен динага топуз гахчик капр марту нели матавта дигенг ленсен нага шик топ топ нам баг дигин т ленсен нага шик кону капта дисл тамзен ичу хаҗанка чембори дина шуни гчу тенг ленсен динага тарон ягчига джоар нган мод гори жав ю джоар нган да ичи топу гын капр нели матавта да шуни гчи лобжун гцэт джоар нган да чикта джоар нган да ян кетэн яна гац яна динхи намуг нанзам ранжин джоар нган ичи ням г чикта juy tomu khezgin kende tangrab ku khezgre pa yongu janzi go nayo ma songsu janzi kem nayo wonjor go janzi anam nayo tasera ndag khelin chazgre tsama ga khiga aniwa mo rangji ka tangnyo marg kanang ni chi mangnu ga tangnyo marg chi mangnu ga shangchin kangr tari ta kangin na khiga ta tsama ga chi khiga ti tani samba mo oi oi ke yekil arg chwa qsam kangre anda sambu sama ga khiga jo mu yiki ga chigni ja bu kang de jo nga mu jina norsik lo na ta tsend de chigir dar nga mu jina derang ga ta lens na nga shinkin ga topoz ga ko ri jam ne da ti tsu ko man da ta gi chin de lo jong ga tsa ma na chig ta ni na da chi ga khe de son jina pa yong gu jan zi ga go na yo ma song su jan zi kim na yo wan jor gu jan zi nam na wo zi na ni ga lo ri kelin yina nyaglore anyo mo rang ji ge tang nyong mo ge chi mang no ge xiang chin yun nan xiang chin de yun nan xiang chun shang chin de na tang nyong mo ge ni ge zang an de mo zin di de liok tian chin ni san ba mo zu ku wo ge ye ge la ri ge che wa xsam yin na gu zeng ge ge kan bi ge an do ge ge no ge kan sam ge ka chan de la tin chon ni jo wa mo ni ye ge ge chen ni ja bu na kupa ken chi sun che ti han chin rimba na chu ndab ja bu ni na ye ge ge chen ni ja bu ri ti han chin ni da chu nor shi ge lo na zi zi go ri ja wo nor li ge ndi nor shi ge lo na zi chen ni na lu chi ge jan zi ge vi se ge lu ni jan zi ge ya re se ge sam jan zi ge khel se ge ji jan zi ge so ni se ge nga jan zi ge so ji se ge ti jan zi ge so ti se ge den jan zi ge ka geng se ge ka geng ni da lu chi ge ni sam zi zi zi yo ge 동어들이 나대랑글엔 센디나가 고리자오 노가 저와 넘어들이 이제 법중 그 세터슈니 저한들까지 티노 대전디 이젠그 니다지 공들을 샤노 우주 렌선더 그 잠바니오 루르네비던가 그 잠바니나가 시도요 조바나바가 제마 렌선더 타동의 노가 갑토달라 특급 된지 득습 니가 섬된가던 특급 된지 득습 니가 섬된 특 특급 된지가 나 득습 니가 나섬 특지가 겔름디 다 디출 단전이니 갑려 온 준다 하정 것까지 벌다 마도 우치 렌선더 잠바니 근제 건 잠바 동어가 다 게르긴 땅이나 그 쳔큐와 늘는데 그 갑다라 잔전데 얘기원들 너인지나 지 디투지가 그런 신고 디토마 그 로링담이던가 그 잠바니나 아양 저 다지 디처랑아리 고브디게주 너가 디처멍아즈 메그디겐거니나가 시 근거 영나시 조이 조보나 바조그 디처 담진이 준 하정 그 같이 해버려라 아디 조보나 바디나 다양 디처 근거 되는 거 렌슨 대응 동섬 되니 조렌 탈렌슨 디 좀증간 커와 살자 좌 희등 아 더니 Tarkilwar tamdin su chekib tarkilwar gangchik tserangdum su numarin chini namchib jaga namba tsu sumdgaran gongzini tang jimilin tsu nangatul hangangjil jahidilag